Жетінші айдың жетінші күні 24 малдың ішіндегі саратан тамыз малы. Саратан тамыз малының келісі жайдың тамызы сығының башталғанынан дарек береді. Мұрдатан саратан тамыз малынан асат малына жалғашқанда ысықтан қашып құтыла албайды. Саратан тамыз малы асат малында кіші қарысқанға салып буылағандай болот деген сөз бар. Саратан тамызда уланды жоғары температураға жолыққанда жасырына тұрған жерді табу қиын болады. Саратан тамызға кіргенден кейін тамыз ысық ауа райының өзгөчөлүгү бир гана көрүнүк төндүрүлүп, адам денесинен көптөр чыгып, көп сарп болот. Түрдүү ден соолук маселелер да карт артынан көрүлөт. Ошондуктан жүнгө чемчилигинде саратан тамыз малында күтүнү аркасында дене курбатын толуктоо, ысыкты кайтарып, ысык өтүүдөн сактанууга көңүл бөлүү демелгеленет. Саратан тамызга киргенде мындай 6 ишти койдокудай иштөө керек.

0: Түнді Ливан жын-жудан құрал чандарын бір чақан күрпасына абады чауыл қойғырын, ары жер үстінен жер асына чейін Ливанның түтік бөлігіндегі Алғырту район Бофор тосын жалпетке тізгінде болғанын айтты.
1: Ем назарыңыздар еларалық құчқай жаңықтарда болсын. Орсия мамкет қорғону министрлігі мұндай деді. Орсия армиясы бүгін Украина, Киев шар жана Киев обласындағы әскери өндірші керханалары ары энергия жабдуларына қарата өлімді соқ құрды. Мұндан шығар Орсия армиясындағы Днипро, Петровск обласы сияқты жерлердегі Украина әскер ұшақшай база жабдусына соқ құрды. Украина жақ бүгін мұндай деді. Киев шарының көп жерлерінде жарылу дауысы жаңырып, Киев обласының көп райондары да Орсия жақтың шабуылына ұшырап, аталған областың бөлік теміржол бөліктерінің қатысуы шектемеге ұшырады.
0: Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК 5-чи күнү билдирүү жарыялап мындай деди. ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү 7 мамлекет 8-чи айда күнүнө орточо 20 ай түшүмүн 188 000 туң арттырууну чечим кылды. Муну менен негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер уда 5 ай түшүм арттыра турганын жарыялады. Талдоо түшмөлөрү мындай көрсөттү. Учурдагы эл аралык энергия базар кырдаалы татаал. Нефт өндүрүүчү мамлекеттер секиндеп илгерилөө оңгайында түшүмдү арттырып, базар болжомун тепе-теңдештирип, нефт баасынын күчтүү термелөө үстүнөн сактанууда.
1: Жоғор температура сияқты олардың тасырынды Францияның түштік бөлігінде өгіптіген жерлерді тоқой өрті жайылды. Францияның түштігі Чығыш Пиренес штат өкіметі 5-ші күн мұндай деді. Өрт абалының тасырынды жергіліктегі 10 мінде кішіні чегіндіру талап қылынды. Франция ішкіштер министрі Нунез 5-ші күні тоқой өртінің тасырынды бүгін өткірген Францияның велосипедпенен айлану жарышының 3-ші жарыш бөлігінде жалпының Нақмайданда жарыш көрісіне тыйым салына тұрғанын айтты.
0: Конго Киншаса саламаттык сактоо министрлиги 5-чи күнү жарыялаган баяндамасында көрсөтүлсүнчө, аталган мамлекеттин ушул жолку Эбола илдетине жалпы аныкталгандар 1561 жеткен, мында көз жумганы 506. Баяндамада көрсөтүлсүнчө, араптада жаңдан көбөйгөн аныкталган нокастын саны көбөйүүгө бет алып, коомдук конуштарда таралуу али уланууда. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат орнотуу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

арбаңыздар, ардақты оғармандар, ұр, ғоңыл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйнеңіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағыдар тілекте, көркім өнер сақнасы беру үстін бүгінгі кезегін назар мұстарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүйнеңіздіргі құбат, үміттіңіздіргі бұлақ болсын дегені қалы оны айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркім өнер сахнасы беруіздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярталған жағымды ұрларға құлақ түшеңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чогу болыңыздар.

0: Керәйгөлі мәдәният бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып біле ачад.
1: Керәйгөлі мәдәният бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйінеді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Керәйгөлі мәдәният көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарихты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керәйгөлі мәдәният бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Керәйгөлі мәдәният адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарих көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот Керәйгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Жетінші айдың жетінші күні 24 малдың ішіндегі саратан тамыз малы. Саратан тамыз малының келісі жайдың тамыз ысығының башталғанынан дарек береді. Мұрдатан саратан тамыз малынан асат малына жалғашқанда ысықтан қашып құтыла албайды. Саратан

Армаңыздар, ардақты оғармандар, ұр, көңіл көктемі, өмір қайрығы. Жағымды ұрлары жан дүйнеңіздіргі үміт, шаттық тарту ұласын деген ағдар тілекте көркім өнер сақнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүйнеңіздіргі құбат, үміттіңіздіргі бұлақ болсын дегені қалу оны айтып микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбелек сұнчу, көркім өнер сахнасы беруіздің ұр бақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпыр ұталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярталған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чогу болыңыздар.

Обылт алып дағы делгерлік менен Джиңды шаарчасына барып билім ашырып, заманбап қарапа бұйымдарын долборлы жана бұшыру түшінігін чымырқаны үйрен.

Жетінші айдың жетінші күні 24 малдың ішіндегі саратан тамыз малы. Саратан тамыз малының келісі жайдың тамыз ысығының башталғанынан дарек береді. Мұрдатан саратан тамыз малынан асат малына жалғашқанда ысықтан қачып құтыла албайды. Саратан тамыз малы асат малында кіші қарысқанға салып буылағандай болады деген сөз бар. Саратан тамызда уланды жоғары температураға жолыққанда жасырына тұрған жерді табу қиын болады. Саратан тамызға кіргенден кейін тамыз ысық ауа райының өзгөчөлүгү бир гана көрүнүк төндүрүлүп, адам денесинен көптөр чыгып, көп сарп болот. Түрдүү ден соолук маселелер да карт артынан көрүлөт. Ошондуктан жүнгө чемчилигинде саратан тамыз малында күтүнүү аркасында дене курбатын толуктоо, ысыкты кайтарып, ысык өтүүдөн сактанууга көңүл бөлүү демелгеленет. Саратан тамызга киргенде мындай 6 ишти койдокудай иштөө керек.